Min DB samme erklærte selvfølgelig forfald. Min brief der slipper, hvor absolut niks har vi en dag. Niks! Hvor er den sidste måde nær, som jeg folder?